0: na ha woka asem no me ho dwiri mi wa hase sanse ebra ensemu ene bra e wo mu ya coronavirus brei enso so se de okan e no se peter sabre no omu gine mu kan omu de omu ansuro afiase eja ani afra se de enwum no e ka no yenso so ebre no so ye no ye se de mo ye ntimi fa asempa no ko na ebe de na ye se asempa no ba ko wi asafa na nyina ansa na wi ebre na ba se peter no mo ensuro no mo gina mo ka o mo de bra ho konkon ni sane won so no san se yesu ko no xe o konkon no bo xe no ampa o mo kwatwen ye no ho konkon ni sane won so yenso so yesi atwen ama won konkon ni sane we enso nenso so e bai ni yesu se bo ko ka mi eku ye peter kam kosi wo wo o se meni mi wura no ense mfata nti se mo bo ma se nua mu a mun si mi trase so yenso so e adenti ene ne ya po ajenkwa no pa jobi timi aboe kra ho
1: mi da wase no wase bebre dia ebre no ekoni o se daniel so trosam nano so edi ye na ohun ye nano ekosi ye wie ye bre na nim dia bedoso na nipa bebre bedwane adi akoni aba na wo be po ebinom ho ahoa wo ho aye de be ate wo ho na sama ayokoso we sei no e madwen ma na beti ase yesu kristo ka sa asem kuro ya e madwen ma na beti sanse we sei ase de wo ho nie enye ye embre iso ana wuhun no ye de ebe eko ofom wokin ka ye di sametre ye dun wotwe no a wo se na we no musu we na chiri no ebre ohun e di sametre dun son wo se yohane bra na me kwakire wo niema na okokwa kire no oba na no wote abu akokwa wote nsuo bebre suo na wo kire kire no mu wie ye no wo so ohun sa wote fo mo ja ani yesu kristo adanse mo ja buru oba no na wo hu ye na ye no nwanwa ani wo se mane ye nwanwa me kire oba no ani mo abu anda na wote suo no ani abebe ne ye ni nyina me kire wase enti e tire dun so ne kan nyina ho asam wose sa oba ne atwe na ni nimu maso babilon kase na sase so nwamanfo ne achiwade ayona na ba tire din wotwe na wose we no makire no mi hu obofo wodifo bia wo frɛ oso ba ye na wo oni onyam na nani onyam ti asase ye de ban ehyrɛn ye ebre wo ye nim ne ebesu asade no na wose wode ni kase tia mu bia wo se ahwiase ahwiase Babylon kasi ana hwiase efisa Daniel won monitor bre ene won fini no ma wo chiri won na wo ye fini nyina tra bre etimi man mu firi ni mu na mo anya ne boni ni bi na mo anya ne hawo ni bi efisa ni hawo na to to so ko duru suru no yakopo akai na mu yeso betua ka san wodi no wona ebre yi mu wo hwe no won sabeka Se se omo sise mra se wuntimi mfa bible nkwa sori empo ntimi nku obi fie enko nko kanyame asam ne empo ye fie kura no amaka ba bi wuntimi nya de be enye nyame dwuma wo ho wa wu fie ye be sori na be ye ankura ankura e be ye musua musua e be ye wona wo be tie de honhom ne ka no ana no sa ubia wano apani dua ebeka che sa wono no anya dan asofo mpani kura ba beka se munye ko omni ani di akire efise corona virus ba ye ino osofo pani ne be ye se ye di asem na chi pe ye hwe ne ye kro nyame ne ka ye eyo man ye omui aka ni fo ne ka ye efise ye wolodi kia ebre yi mu ya sori anasa ye ebre ye wo mu ye be kan se enebre yi mu no ya odi ki abremu eno ti ye hu se sa niama we se ya to yen nanso ye nyankopon no omo bunsam ni nkunim agi wona wo manfo mu wire nyina menyame na ne nyame se kwa jina di eni emfa safo ni nyina beju safo na chi na wona obesori agina se nyame se no won le urade yesu so befa won if it's a baby baba ni pa betena se a wonwo ebre no mu ni ye urai ento pendi wasem bisa no ase anie se tu mi no akwa sanka no wona wodo ompa nyina be me yakopon no ebe daddy na safo no wo he ebre o man israel nyina tiam se beriam na ma won suo no Elijah be jina ka se se urade yakopon a me ti na wote ase a me jina ne mu ti ase yi no ensuo anase bosuo ento sase so jise na masem so wose urade asem ba ne nchen se Elijah firi kwa boko tresuo bi e fe se carrot wose mfie mi ensa ene fa me ensuo ntoy afa na hab e chinchin hwe Elijah na o ma bi a wo kwa so no o mka se Elijah na wose munkantam Nfie mi ensa ne fakiri no. Onyankopon ka kire Elijah se kwa. Na fa ho ko kire ha. Na mensu atɔ. Wa ka kire ye se yen. Yen ne akura kwanhwefo nkansam. Ana se wona akura kwanhwefo nkansam ye December 39. Etire du mi ensa. Etire du wɔtwe no. Sa se we se wo ho ma yen. Nanso ye nya ahoboa se ye begye. Ye nya ahoboa. Ye dwuma si ye kwan. Empeni ni si ye kwan. Adefedefe siye kwai. Enu tini ye hunu saad niye meye ye huni. Na kwa sura himye. Ayo obon sama mpe ya tuna kina sasi iswo. Nwa nwa beye nyamiya wachire ye kwai se ye mfa yesun. Se na mwenye, se na mwenye. Ye maa ye kwai se wunu mfa ye nye juma. Na su se tiye biyara. Wano obe mwa hu kwai no. Eradidu wambe ye juma. Ye mwe enipe wa sasi iswo sabri. Na enipa mpim wo hadua nanan ene betena se a omunka wo wo hwe a Yesu Kristo ba be fo omdo ma di akosoro omo be kwosoro do so die na nsu mpim wo hadua nanan ene nipa ya ko be 7 billion enti masem bi sana ne emetimi aka nyina no no ahode ne beba ne be ye wona wodi won wure nyina betu wiase japade biblia to agu na watu sana mono ele behunu sana hodin no amen